0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Tanum rayon darajalı mekan süyürdük tarbiye bazası G'dın eskertkiçi bir yıldan beri 80 bin adam retten aşuğun sayakatçını gütüp aldı. G'dın eskertkiçi İle Qazaq Aptonom Oblası Moğolgürü Odan şaharçasının 60 kança kilometre batışındakı G'dın toğısına jağışkan. G'dın eskertkiçi Çianlong'dun 20-cı yılındakı G'dın toğısı zor jeñişin eskeri üçün koyulgan bolıp, Çin patşalığı patşası Çianlong eskertkiç katın öz kat kolu menen jazgan. Bul soğuş Çin patşalığının Joñgar topolonun tınçtuudakı açkıştuu soğuşu. 1974 yılı G'dın eskertkiçi Aptonom rayon darajalı tüyündü korgolo turgan madaniyet murası ordu katarına kirgizilgen. 2001 yılı Gouyen jağınan mamlekit boyunca tüyündü korgolo turgan madaniyet murastarı ordu kılıp jariyalangan. 2008 yılı Aptonom rayon darajalı mekin süyördük tarbiyası bazası bolgon. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.